0: dan din din eh abayin korin ejo bi oni bi ebu bi oro ni e mo ka lesa o
1: e
0: ka le bure tin gba ni lugo yin o
1: kamo mi lati mi na
0: mi sa ka ho desi biro yin le kan na
1: eh mo tun fe gba fe goyin mi
0: eh e ngbo mi le gbo meji ayan po lo e fe to ye kan kan mi ah atije gan ti wole e je ka le wa fe mi ranfan ni gba mi ejo

adoriyin wi o nso nipa orin esin ni o nso nipa yi pe ki olohun dakun ba wa so gba sirere ko yi wa ko ninu kosi kosi ko le ba to ko si sekun na ni o nso nipa e